0: Ayuntua kalam muta punya telefoni. Halo?
1: Buanoite,
0: salama.
1: Salama, gai hani?
0: No, salama, nuluman nani niya muta punya telefoni.
1: Niga dini wa sirimana garli duki muta punya distriti wa rabal lo galda dia wana pa wana karamaja.
0: Wana karamaja?
1: Ayo.
0: Nto antuna ugrina si posheni.
1: Sipo gentuna ugrina na Tony Fernando.
0: Tony Fernando ay. Ayo, balon to owi na tani chipon na.
1: Owi na ba managolo la daigoni.
0: Ayo.
1: Imano kamukila ku kawa pumi na marawe.
0: Hey.
1: Kali na marawe.
0: Eko mora huwa ya lupkana nlevele liwe. Oro pase ya pahi. Urawe ne kwasu. Mashintono masu apia yenre. Antuno ngurena. Tony Fernando, yo no me cerraba Tony Fernando. Ayo, vaya a Banoy. O Shannar, ni la yan tu man ni que la maquisaron ni guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila, guahuila